0: מחיקיבה ובשיק הונציח שמנציח תח. ערקס צ'חיקיבה רי עציח צ'וואץ' רי החושל. שאין כמביך צ'וואץ' מנקותה הונציח כי חיקיבה ובשיק צ'וואץ' רי כך. רומל רצ'ה ערי ותויול מל רי דיוס. צ'וואץ' רי וואצ'ולאו. רומל צ'אותק על מל רקן. צ'וואץ' רי חירוסלם. רומל צ'ערי ותנמית רי נמלך החווינל. שוכחי שק מחיקיבה ובשיק הונציח רומל רי החולום. רומל רצ'ה מתקת קווין תווי כבן סק, און כבן קק, צ'רצ' חונאווי. צ'בנארי עציך, וחה, חה. וחיי, חיי. ריחון תקציך צ'יק, פטינק רוג ריצל. ראי שיתום צ'ש בישיק. חונו ווקוצ'ח, ותוך בליל חונו ווקוצ'ח. איכון ורייח, ותוך בליל חון ורייח. ראין כמביך צ'יוויץ', משצ'וכין רוג ריצל. צ'רצ' ריחון וינח שכתוצ' אי צ'ורי ריקייאב וצלטמל הפלח, צ'אייאא צ'רצ' ריחון וצלטמל הפלח צ'יק. ריחון שקרח קובן כתוכציך פאווי ארץ' קוקם ובירי אבוצייק, שוכחי צ'אייאא ובירי אאו צ'רצ'. ריחון שכתותקו ארץ' כתבין חון מיירוק, חת אצ'תבין כפ מיירוק. ריחון שכותח חון חס ובוצ' צ'וויץ', צ'אייאא צ'רצ'. ריחון שקרח ככה חונחס ווואץ' צ'רצ' מתנימח צ'וואץ'. איתום צ'ש בישיק, צ'לו גוקח רי אוהכי להצעקת אצ'ה צעילך רי הכולל. הרי קורי ריאין כמביך צ'יוויץ', צ'ילו גוקח רי הכולל אצ'ש צ'אורוג רי דיוס תמלתוקו פקיבי רי כשקוקתך. הרי שריאיש ישרל כואל רי איתת צ'יקח, צ'קוקאי היסח רי איך פקיבי רי אייצל וינק צ'י אהוץ וינק. אקופטיסה הוא לא קריחה פקיווי שאיסוק וינק שמן איסוק וינק תח. רומל צ'ווה אהרה כאי לא גוקח רי כשכי לא גוקח רי איש, חסטי ותוך בלי לוקשל רי צ'יוויץ' ורי למען שוקחרי תקווה ככמן רי אהחתו כנלאב. אהוה שווי כי יא רוצית כיוואץ' רי אהוואצ'לל, סוכון חסו וואץ' צ'י אפנוק כבן רי איש ורי למען שוק חרי תקווה ככבן רימן חונמת ככוחו ניקוק, חרי נקות רי איש עוץ צעקת לך תקווינך צ'יבנה, חייחס ריטת צ'יקח.
1: מתאו קפיטולו 6
0: חס שווילה איביב, הרי צ'רי תקצ'י כבן רי עוצה לך תקחסתק, מבן צ'יקוואץ' רווינך הרי צ'קיווח כשיליתך קומל, וחרי כבנו מנקותה ותוך בליל וקשל רוק ריטת צ'יקח. שאחי קוריק הרי תחצי קיירי סימפואק, מרקקי חצי צ'ובישיק צ'קוואץ' רווינק, חצה ככבן פתקרי קולמל צ'אמל, פתקרי בי רווינק צ'קפ כפלח. רומל צ'רק כך נים כאלוי כומל רווינק. חסיך כמיך צ'וויץ' ראי הררי שכמתך ראו תוך בליל כומל. אקורי עד הרי תחצי קייר חונפואק, מרת המחרי ומוש הקאפ ריקובן ראווי כאפ. שאחרי קורי ריאסי פניק, פא אוואלקיל, קקנח קנוק, אריאטת שקריל רי אוואלקיל, קוצלין אוקשל ורי צ'וויץ'. ריאיש הרי תקצ'י, כשצ'אורוג רי דיוס, מבן יוויץ', חצ'ה ככבן רי וינק שקפ תק כפלח. קקח צ'קוויץ' כצ'אורוג רי דיוס, פרי תק כלבל צ'אמל, אפה תקרי קיימל ארץ' קקח כי אילתך כומל רי וינק. קסיח כמיך צ'וויץ', ריאי הרי רי, שקמתך רי ותוך בליל כומל. אגורי עד, הרי תקצ'י כצ'אורוג רי דיוס, חד פחה, צ'צאפיך רי וצ'יחה, את צ'צ'אורוג רי עתת צ'קות שילה פא אוואלקיל. הרי עתת צ'קריל רי אוואלקיל, קוצליך נאוק אשל ורי צ'וויץ'. פרי צ'אוים רוג רי דיוס, מיצ'ולולך סיבלך ציך, חצ'ה ככבן רי מנחונם תא ככהוניק קוק. רוג רי כוולווטיק, כקצ'ומח צ'קטת בשיק. מבן יוויץ' החצ'ה רי אהרה. רומל צ'רי איתת כסיך רט אמצ'יק רי רחבשיק צ'יוויץ', הרי צ'י מחוק קיצונוך צ'רצ'. רי איש חרי בא צ'יש צ'אורוג רי דיוס. קטט, רי עתקו צ'יקח, תיוש לך רי אבי, צ'פטוק רי אוהחה ויבל, צ'מנתחוק רי אוהחוניק חרי צ'ורי עולב חייחס צ'יקח. צ'יה אבא רי קווה קוקיה צ'קצ' רצ' וחונק איכרי. צ'סה צ'אבא רי קמק. חרי, חצ'ה אוסה צ'יק ריקימק, קאמנום ריאוך, ריקו ריקימק קוק. מיה בצ'קצ' צ'קוכח פרימק. קטגורי, צ'וחתו או פרי וקאם ריצל. Heri, wekisachki mak ishri winak shogo heri tat chikah kusachri imak ish. Katek ut, we man kisachta ki mak ri ishri winak shogo heri tat chikah man kusachta ri imak ish. Aretakchi kishme wahri ish mi mano che kibison ipalah. Heri hacha kik manori winak che kep kipalah. Kemisonik arech utz ke ili kumal ri winak rumal che keme wahik. Kasih kimbih chiwech. Ri eare shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at are takchi katme wahik, are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech ri winak man ketamahtah che katme wahik. Arech are ri atat che kochi la pari awal kil, kilowik e kutsalih naweri uk ashel chawech. Mimulih i inomal waral chuwachuleu. Hawihe ne kwa wiri ishut, Ejawi kowiri ush. Ejawi heri elak omap kikotu lokri ushe ekekelak ahri hastak. Are utsi mulih ik inomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e elak omap chikikotu lok ushe. Kateguri kekelak ahri hastak. Rumal che jawi he kowiri ak inomal shoguhe chilari kowiri awanima. Riukantile amakil are awokoch. We utsri awokoch, ronohelia makil kanikovik. Katekut we yawab ri awokoch, ronoheli ri amakil kopa ekumal. We ekumri chek kovawuk, si balahun ekumri kolik. Makota hunk kovinik, ke upatanik eke ahawib. On titikri kuna chrech hun, ekulo okehri ri hunchik. On kuyuka marib ri chrih ri hun, ekretsalah huachri ri hunchik. Riish man kishkovin tak ki patanih ri Dios eripuak. Riin ki mirchiwech, mi mairi wa pari kaslemal, eshokohe mi mairi iwatsiak rechi bakil. La man areta nim ubanikri kaslemal chuwech ri iwa, eri ibakil chuwech ri iwatsiak. Chiwilampe ritakchikop rechi uwakah. Mankota ke tikoanahik, mankota ke hachanik, e mankota kikkol patak kuha. Eri tat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanikri ish chwachri eare, hachin hun chivechri ish, wekrak kovinik kutirchna apanok huwi hun ich cheri ukaslemal, echiri iwatsiak, has rumalech kishomanchrech, chivlampe has kikiyikri sakkutsehe kocho riuleu, manke kostah e manke batsantah, katekut riin kimich chivech, chemineri salomon, rugronoheli nimalatakuk ish kohik, Mashukoh tahun atsiak heri hasri atsiak kechri tak kutsiakri. Weri Dios kuyari atsiakri, chrechri kayes cheko uchanim chori uleu, kateguri chwek kochi pari ak, la manareta nim chinari utsalahtak hastak kuban chiwechri ish, ishwinak chesha hubik ikohonik kolik, mamayong ikush emibih, has kakatih nari uch, has kakakumuh nari uch, Has katsiak kakakoh nari uch. Arewa we hastakri ke mayow ruk li manhunam ta kakoho nik kuk. Ri tatchkah ret amchik che ri ish rahawshik we ri chiwech. Arena be chitsukuh ri rahawibal eri usuk il. Eronohel we ri shakuts akat chi ukok ri kia chiwech. Mamayowik uish ruk li petinak chwek. Ri chwek kumayrib ri. Chuhunal kik ori ri laalal.
1: Mateo capítulo 7.
0: Mi man qatoxi harech mak manta qatoxi piwiri ish. Rumalche rugri qatoxi ki mano man qatoxi piwiri ish. E rugri hun etabal ki shetani kri ish ki sheta shikna. Hascheri at are kawili kim pari uwa ochri awachalal. E man kawil tari temche ko pari uwa ochri at. On hasu bishik kabir chrechri awachalal. Chaya akan be chwechri in arech kimesah ri kim pari awokoch. Kateguri, kori tem pari awokoch ri at? Keba palah ri at? Arena be chavesah ri tem ko pari awokoch. Kateguri, chanim ri, katkaik arech kavesah ri kim ko pari uwokoch ri awachalal. Miya ni tiyosh lah tak hastak chkech ri khe tak tzi. Mikya kubiri chubchatik takabak chkech ri ak. Wene kikishak albeh, Kategori chichanim chik kikisutih kim chivih e kishkich akapih kan ri ish. Chitayih hun hasach e kiatah na chivech. chistukunok ek ona kiriko, chishkorkotok ek haknari uchi hachiwach, rumalche hachin kutayir kuk amna, hachin ktsukunik kurikna, hachin korkotik haknari uchi hachiwach, hachin hunchi vechri ish, cheri ukohol kutahu kashlangwach rech, ekuyahuna machrech, on wekutahun karchrech, ekuyahun kumatschrech, veri ishche ishitzel takwinak. Iwet amu ya ik ustak khastak chkechri e iwal kwal, aresi blachnim chinak uri ri ustak khastak kuyari tatshel kochikah, chkechri ketou chrech. Herinak ut, ronohel ri khastak che kiwak kikman ri winak chiwech, shukuhe chibana bari ish chkechri e are. Arewari tiyoshlahuh eri ek ashal utzihri dios. Arechi shokok pari lats uchiha, rumal chini malahu wachri uchiha, Ejamalik ribeche kukamu bi pari tzakabal ib, e si balahek ike be pawehun beri. Katekut si balah latz uchiha e nitzlah uwech ribeche kukamu bi pari kaslemal. E manek itari winak kerikow we beri. Che itzilah ri esal takki wech ri ikashalutzih ri dios, che kepe iwuk ri ish jehas echih. Katekut chikipamulok e itzel takiok. Rumal riki wachinikri eare riish kichop naki wach. Lakchup puch uva chuwach rikish, on lakchup puch wikosh chuwach rikish. Herinak ut, ri utzche kuya utztaku wach. Katek ut ri tzelche kuya itzeltaku wach. Hun utzche mankkovintah kuya itzeltaku wach. Tek ut hun itzelche mankkovintah kuya utztaku wach. Ronohelche che mankuyata utztaku wach, kchoyik eke kyaku biparikak. Shahik uri, rumal ri kiwachinik, ri ish kichop kiwach ri eare. Man eare tari kikbih, ahawshel ahawshel, ri kiokna pari rahaybal rikah, eare kiokik ri kikban ri urayibal ri nutat chikah. Si balahik iri kikbih na chwech pari hunk ihri, ahawshel ahawshel, laman pari abitah ri atshkak ashih ri utzih ri dios, laman pari abitah shakak yak ubiri e itzel, Laman pari abitak syakapan si balak ima yibal takhastak. Kategori, cicanim ri kinyaw bisik ciki wach. Mangkota humul ri in sing wetamahi wach. Nakhe shubich wach isbanal tak itzel. Herinak ut, ri hunche kutawi tzih kimbih in ri, ek ukaslemah pari ukaslemal. Herinak uri, hachari hun nim retam alachi, che shuyak ri rachoch pawi ri abah. Shperi khab. Shbinikrini malaha, shbiririkrini malah kiaqiq, eshwich ikmih wehunhari, eman shtaqtah, rumalre che tzakom puwi abah. Kategori, hachin hun che kutawe tzih kimbih inri, eman kukaslemah tapari ukaslemal, heri hachari hun chu hachi che shuyakri rachoch chori sannyib. Shperi hap, shbinikrini malaha, shbiririkrini malah kiaqiq, Shuchikmih wehunhari, es tzakubik, es chachiri hari.
1: Kategori aretak chiri Jesús kuk isu bishik wetzihri, rewinak si palah kikyaw ih ri ukutunik. Romalche katehonik hari hacha hunachi, chek o reklen, emanjetak ehachari kitzi banelab. Mateo capítulo 8 Aretak chi kishuli ulok chori huyub, Si balak winak kikiternebeg bi riare. Kategori kekepukok ruk riare hunachi chetahan kikiri utsumal. Kumeh rib chuwach ekubik chirech.
2: Ahawshel, wekawak at katkowinik wa kinachok chopeg riin.
1: Riare kulik riukap kuchapukok riare ekubik chirech.
0: In kinwak chat chak chopeg hok ba.
1: Kategori Chishakbi chokchok shkanakkan riutsumal. Eri Jesus kubir cherech.
0: Mko mabihwi weri. Are khat hakutu awib chuwach ri chuchkahaw. Echat suhuk ri hun tabal tokob khekhas shtakan kan ri Moises. Are chare hun uts kutbal chikwach ri e are.
1: Are tak chi okem kubom pari Kafarnaum. Kekebukok ruk ri are. Kung kamal be chikech okal sholtato che kubir cherech.
3: Ahawshel, rinu pataninel, kaminako bakil, tutsulik choha, esiblah kosyom golek.
1: Kubikriare, chirech.
0: kin bena che ukunashik.
1: Rikamal be kubir cherech.
3: Bantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakru kunzih chabih, kutsirri rinupatan ninel. Inche makota hunnim gaklem, katekuri ke intak rienutakon. Kin bih cherech hun. Hat eriare kebek. Kin bih cherech hunchek. Chat petok ek petik. Ekin bih cherech rinutakon. Chabanaweri ekubano.
1: Aritak chiri Jesus kutawe tsihri, kamayawek cherech. Eko bih chikech riwinak che kikiter nebeh riare.
0: Kasih kim bih chiwech, manuri kom tari in pare Israel, hun kohonik he haswe hun kohonik ri. He neri, ri in kim bih chiwech, che si balahek ike pena ulok pari ral balqih, e pari ukah balqih, katek uri, ke kik sokleh kip ri, che wa im ruk ri Abraham, ri Isaac, eri Jacob, para rahi bal rikah. Eko ri eral kwal ri ahawi bal, Kek aku biri pari ekum, cilari riok eh eri kucuc em wareyah.
1: Kategori kubir cerec ri kamal pe.
0: Hat, cuman tahok cewec kehas ri akohonik.
1: Kategori pari hong kahbal ri utcik ri akpataninel. Kok pari recoc ri simong, ekril ri cicu uhi ri simong, cakahanak pari cat, rumal cek ohun si palak ak cerih. Kucapokok ri wakap, Ekel ubiri ak chirih. Kawalakhek ekokche upatanishik riare. Aretakchi kakakubi uwech rikih. Kamulok cherech riare. Sipalakhi winakche eko eitzel kuk. Shakrul kuntzih kiukyak ubi ri eitzel. Ekeukunah konohel ri eyawabib. Arech kastih kabantah ri utzih ri Isaías. Rikashal utzih ri Dios.
2: Riare ashukam ri tukar lak kabakil. Ishrekah ri tak kayabil.
1: Aretak chiri Jesus kriloche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakap chik cherech richo. Kategori hunaktsib kekip kok ruk ekubih cherech.
4: Akhtih, inkat internebeh shak pahawihe kolbel kat bewine ariat.
1: Re Jesus kubih cherech.
0: Retakhyak kori kolbal ki warbal. Richikop re uwakah kori takkisok. Egori ukohol ya chi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
1: Hunchik chikech ri eutikoshel kubih chirech.
2: Nabena che ya abe chwech arech kin muku nakano krinutat.
1: Katek utri Jesus kubih chirech.
0: China ternebeh kategori che ya abe chkech ri ekem naqib ke kimukri eke kam naqib.
1: Chanim kakan pari hun hukub. Ekik ternebeh ubiri eutikoshelab. Kategori cicakte chanim kubal katihrib di polo. Kok riuket pari hukub. Katekut warnak riare. Riare kekabukok rukce ukasusik ekik bihcirech.
2: Cicuha kolo ahau tahinkoh kamik.
1: Kubih cikech.
0: Suce kisi bihiwib. Isuinak ce syahubik ikohonik.
1: Syakbi kawalahik kuyahyateh ri kakik eri polo. Ek kahuwech ri kakik eri polo. Ekori riachihab ri maibal kekanah ruk weri ekik bih.
2: Hachinko wawe areri, cishoko heri kiakik iripolo keni manchrech?
1: Aretak chikopan cakap chik parikitinamid ri gadarenos, kielolok chuchiri tak kihul ri kabnakib, ekep winak che echapom rumal ri tsel, kepeu lok che ukulashik riare. Sipala kikash tak chuh ri eare. Che rumal neri mangkota hun kakachawik kakash pawehumberi. Echanim kik rakakeh kichi.
5: Saka wach kichri ugh ati kakhali dios. La shat pehar alri. Arech kawali sah kach kach aritakti ahak kupan rikih.
1: Eko apan chila humulah hupuk tak ak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kikta cherech ri Jesus.
5: Wil at kuhatia kubil uch. Cho hata kawbi pabihupuk akri.
0: Hish.
1: Kchari are chikech. Shas chanim ke elu lok ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak kikya kubil kip chori huyuk pariha echila shakam wil. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibih pari tinimit ronohel wehestakri, shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapom rumal riitzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus e aretak chi kikilo kikitatok obchirech arech ke elulok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kaan parihun hukup kakash chakap kategori kapre pariutinimit. Shaschanim kakamobi chirech hun cherinak ubakil achi kakhinak cho hunchat. Ri Jesus kril ri kikohonik ri eare kategori kubir chirech ri cherinak ubakil achi.
0: Mukman ke makuish walkwal ksachita hikre khata kamak.
1: Kategori chichanim hukun eacht iwanelab kikichomach.
6: Wehun ri tahin kubir itzel taktih chirech ri Dios.
1: Ri Jesus retam ri kichomabal kategori kubir.
0: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasto bishik ksachitah ri amak on chatwalihok echatbinok. Arech iwetamach cheri ukohol ri achik kowin chiusachik ri makah chuwachuleu.
1: Kubir chirech ri cherina kubakila chi.
0: Chatwalihok. Chakama bile achat ehat chori aguachoch.
1: Riare kualahik ekbe chori rechoch. Riwinak aretak chikikil weri kikishibih kip enim kikil wiri Dios rumalche uyaom wehun kuminem ri chikech riwinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak alkabal. Riare Mateo riubi kategori kubih cherech.
0: China terne behu biri in.
1: Kualih ubiri are ekteri ubichirih. Aretak chiri are kochori mesha paharuk di Mateo. Sipalahiki eah toknilab eah makib kyopan chori mesha kukri Jesus eri eutihoshelab. Aretak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri eutihoshelab.
7: Suche kuari iwahaw kukri ah toknilab eri ah makib.
1: Katekut aretak chikutari are kubir.
0: Riwinak che utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Hish ehi wetamah ri ubishkil weri. Are kin wahri sach malmak man areta kin wahri ta maltoko. Herinak ut man impetinak ta che kisikishikre e suk takwinak. Are impetinak chech kisikishikre e ahmakib.
1: Chichanim ri ewu tiokoshelab rishwan kikipu kokruk ekik bichirech.
8: Su checheri uk eri fariseo kok mehuahik. Kategori ri ea tiokoshelab at manke mehuahtak.
1: Ri Jesus kubichikech.
0: La kuya ok ke ok ikri rach ilrich apala aretak chi kori arekuk. Kpenak uri rinikah tokih cheri chapala ktokish na ubi chikishol. Kategut kasare chi kuri ke mehuahik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun el atsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik rip ri ekuni marisa ri ritek. Shogohe mankota hun winak kukol rik ak amaha pak el tak tsum ukol bal. Rumal chiri el tak u tsum ukol bal kupok isa rip ri. Ktish tahri ri amaha ek tser tahri ri tak tsum ukol bal. Herinak ut. Kol rik ak amaha pak ak tak tsum ukol bal, echi ekebri, utsri, mankota hun kuban kash.
1: Are tak chitahin kubir wiri chikech, huwinak chenim uban tahik pari at baltir, kikibukok ruk, kumehrib chowachri Jesus, ekubir.
4: Rinum al kateri shkamik, hakohonak utri ak puwi, katekuri kasina kuri.
1: Kualeh ubiri Jesus, Ekuten nabeh ubik, shokhe rie uti khushelab, kik ternabeh ubiri are. Katekuri, hunishak che chikablahu hunapulok tahin kutsaku gikel, chiri hulok, kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak, rumalche kuchomak pa rechwi.
9: Rukin chapukok riretsiak, kinutsirwa.
1: Kusutir ripi Jesus cherilik riare, ekubir chirech.
0: Mukman ke makush numi al. Ari akohonik shat kolobri at.
1: Kategori chishakbi kikoltakri yushok. Ari takchi koponcho rachochri hunachi chenimu bantakik parik at baltsik. Kerilori kebanowri su eriwinakche ek ashkobinak. Re Jesus kubik.
0: Chishelulok. Ri aliman kaminakta. Ri are shagwarinak.
1: Katekuri kiktzeh wachriare aretakchi ke setahu biri winak kokbi riare kuchapukok riali cheri ukap katekuri riare kwalahik ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri aretakchi kelubiri Jesus chila kikiternebeh bi ekep mojib ekikirakakeh kichi
10: chelaku shubik chkechri uk ukohol ri David.
1: Aretak chi kyo poncho ha, rie moib ki kibu kok ruk, katekuri kubihri Jesus chikech.
0: La kish kohonik che kinkowin chrech ubanik weri?
10: Kuk kohonik ahawshel.
1: Kechach rech, chanim kuchepu kokri ki wu och e kubih.
0: Chmantahok ba iwu gri ish, jehasri kohonik.
1: Katekuri kuhakribri ki wu och, chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
0: Chibana che mankota hun kretamahueri.
1: Katekut ri eare aretak chike elubik kikiao bishik weri paranohel ri tinimit. Aretak chi elemna kikman ri eare kikamulok chirech hunmema chi chichapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
8: Mankota hun rilomo watch para Israel, hun has watch hachawere.
1: Katekut rie fariseo kikibih.
7: Rumar de kinimar de itzel, kiau kiakubi de itzel.
1: Re Jesús, kabe paranohel rialak taktinimit, eparinim taktinimit. Katehon patakri kolbal chabal, kuyawi shikri utsalak kakrtir, rechri ahawibal, ekukunahronohel takyabil, eranohel koshom. Aretakchi keriloche ke mululik riwinak ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik e kosinak echechachich che mankota kahyuk. Chanim kubik chikechri e utihoshalab.
0: Kosi balak anarinak triko katekuri man ekitare ahchakim ekolik. Chitaba tokop chrech rirahaw rulew. Arech ke utak ahchakim pari rulew.
1: Mateo capítulo 10. Kyo sikihri e kablohuh, kuyari kowinem chikech pakiwi ri e itzel tak uslabal. Arech kikikiakubik kikikunah ronohel yabin e ronohel kosom. Rikibi ri e kablohuh e takonelab areweri. Naberi Simon rikibish Pedro chirech. Eri rachalal atrish. Ri Santiago ukohol ri Zebedeo eri rachalal shuan. Ri Alip eri Bartolome. Rimash eri Matei che ahtok inel, ri Santiago ukohol ri Alfeo eri Tadeo, ri Simon che Zelotes eri Judas Iscariote, ri are che kuhachnari Jesus, ri Jesus ki utakubi we kablohuhri rukwe taktzihri.
0: Mishbe pare ki beri kohun vi chiki kohonik e mishok pa hun kitinamit ri eak Samaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chenak takchih eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi yao bishik che si balah nakachik kowiri rahay bal rikah. Che ikunah ri eyawabib, chi yao hun kak kaslemal chikech ri ekaminak takwinak, chi chachobeh ri kitzumal ri tahin ka iri kitzumal, chi ikyaka ubiri e itzel. Ri ish, sha ikochim weri, shokuhe chi yaba hekhas hun sipanik. Mikamu mik anipuak, sakipuak, onri alaktak puak, chutsam ipas. Shok mikamu bi ikoshtar rechri ibe. Shok mikamu bi ikhalbal, makyep ta iwatsiak, ishakab, ichimi. Ri akchak, kuchak ri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit, on pahun alak tinimit, chitsukuh hachin hun utswinak, kategori chishkanak pari rachoch. Chikate arechi kishel chi ubik. Chia a hun rutsil wachare takchi kishok pariha. We e utswe hun ha kol malri kopan rinimalah iwutsil pakiwiri eare. We man e uts rinimalah utsil ko iwuk katsaleh nari piwi. Ewe man kota hun kishkulanik ektowri itzik. Chishel ubik pawe hun ha kol malri on pawe hun tin mitri. Kategori chitota kan ripoklah ko chirih ri wakan. Kasih kimbih chiwech. Pari uqih ri qatoqtzih. Shahubiq ri ri kashkolil. Chech ri Sodoma e ri Gomorra chuwach ri kashkolil. Chech ri hun tinimit ri. Herinak ut ri in kishentak bi ri ish. ish hachachich chikishol ri ayok qasnim iwayta mabalba chikolok jehas ri jetak kumats ekas chikohi mari utsiliwuk jehas ri takpalomash qas chikolo iwib chikiwach ri winak rumal chekish kehach nari ish chkech ri ebanal atoxir kategori kishki hech eh nari che asiar patakri kolbal chamal Kishki kamna ubi chikwachri e atbaltzig e chikwachri e ajawinel rumal wechri in. Arechki yana ubi shikri tzig chikiwachri e are e chikwachri e kohun chik kikohonik. Katekut, aretakchi kishki kamna ubik mitzuku has tzig kibig, un has ubi shik kibig. Ki atahnari utz tzig chiwech pari hun kahmalri. Rumal che man ishtari ri kishchawik. Areri rushla bashel ri itatri rik chauna iwuk ri ish. Rihun achalashik kuhashnari rachalal parikamikal, iritat shel kuhashnari ralkual ri, kech ohinari e alkual shelab kukri enantat, kategori keki kamisahnari. Kategori konohel ri riwinak kishketzelahnari, rumali nubiri in. Katek ut hachin uts uchihik kumano pari ukismalin, Rerek koltahna. Veki shokhitash pahun nim tinimit, chishanima hubi pahunchik. Evi shokuhe ki shoktash pahun chikri, chishanima hubi pahun uroshchik. Kasih kimbih chiwech, che mahari ki bimbeh ronohel takritinmit rech Israel, arechik peri ukohol riachi. Ritihoshel manareta nim chuwach rirachtik, eri pataninel manareta nim chuwach rirachau. Kuban ri chrech ri tihoshel, wejeri hasri rachtig, y kuban ri chrech ri pataninel, wejeri hasri rachau. Webim belzebul chrech ri rachau ha, chinim china ubishikri chkechri ewinak ekopa ha. Mishibihibib chkechri eare. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri, che matk alshishna. Mankota hun has uwach kamikri, che awatalik, che mank chop tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum, chimbih ish pari usakil rik ih. Kategori ritzir che kitakok patakri ishikin, si balak chi ea au bishik puwi rishotalu lok. Mishibih hibib chkech di kikamisah di bakil, man kikowin tak ut kikamisah di ushlabal. Arechi shibih hibib chech di hun chek kowinik kusach di ushlabal, eri bakil pari kakbal mes. La manke kayista ke balak takchikob reu uwakah rumal hun as, he bari makota hun chkech tzaku lok choriulew we man retam taritat. Kateguriri ish shok eta matalik ri raha balil riwi, mishibih ba iwi. Ri ish arenim ibantahik chikwech ek e alak takchikob reu uwakah. Hachin rikubih ri utzil panuwi ri in chikwach riwinak, Shokuheri in kimbih nari rutsilal riare chuwach rinutat chikah. Katekut, hachin kubih panuwiri in chikwach riwinak che man kuchop tanuwach, shokuheri in kimbih nari chuwach rinutat chikah che man kinchop tauwach. Michomah che in petinak arech kinulkoho rin ni malahutsil chuwach riwachulew. Man in petinak ta arech kinulkoho rin ni malahutsil, Are in petinak arech kinul kohori chich rech choh. Henak ut. Ri in petinak arech kchohin reachi rugri utat. Ri shok rugri unan. Eri alib bashel rugri eralib. Eri eukulech hujunal winak. E are nak uri re erachalal. Ri hun winak chare si balak kulok o ehri unan on ri utat chinwach ri in. Ma usta wuk. Ri hun winak chare si balak kulok o ehri ukohol on ri umyal chinwach ri in. Man usta wuk. Ri areche man kruk ahtari urip bal e man keteri tachwig man usta wuk. Ri hunche kurikanari ukasle mal, shasare kusashnari. E ri hunche kutsaknari ukasle mal rumal wech in, shasare kurikanari. Ri hunche kishukulah ri ish in ri kinukulah. E ri hunche kinukulah ri in are kukulah ri hunche inutakomulok ri in. Ri hunche kukulah hun ashel utzihri Dios rumal che ashel utzihri Dios, kukam nari hun sipanik rech ashel utzihri Dios. Kategori ri hunche kukulah hun suk lakwinak rumal che suk lakwinak, kukam nari hun sipanik che rech suk alakwinak. Ri hunche kuyana hukup horon chrech hun, chkechwech utinri rumal che tihoshel, خطسیخ کیم ایخ چیویچ چی من کساش تاری ری اتوخ بالیل چریچ.
1: Mateo capítulo 11. Categori aretak chiri Jesus shuki subishik wetzir chikechri e kablohoh utihoshelab kebeubi chila arech kuya a ubishik ritzir patakri kitinimit. Rishwan chepariche utom rakanil tzir pui ritak ubanoh ri Cristo. Ke utakwi ehohun chikechri e utihoshelab arech kikibir chechri are.
7: La atri rikpetek on kakyeh nahunchik.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: Hish ehibir chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok akiva och. Ke binikre etak mayib. Ri tahin kere kitsumal chachoh ke kanahik. Kikta chikre esorib. Kohun kakikasemal re kamnakib. Eri utsalah kakzir kia ubishik chikech ri emebaib. E utsrech rihunche man kzakta rumal wechri in.
1: Aretak chi kebe ubi eare ri Jesús ketsehon pui rishwan chikechri winak.
0: Ri ish hachin sheiwila paritz inalikuleu, lahun aksi lo minak rumal rikyakik. Generi ri ish hachin sheiwila, lahun achichi ukohom utzalatak ratziak. Hayi, ri enik achi kikkom utzalatak ratziak ikori parikachoch ri eahawinel. Heba, hachin sheiwila, La Sheiwila hun qashelu tzihri Dios, kim bih chiwet shekhe nakut. Ri hun ri are nim chuwach ri hun qashelu tzihri Dios. Ri hun ri are ri ri tzibam chirich. Nutakom ubi ri nutakon nabbe ubi chawach arech kusukumah ri abbe chawach. Qasih kim bih chiwet che makota hun chikshol ri ekal ri ishokib, che are nim ri ubantahik chuwach ri shwan ri qasalha. Katek utri alah chutin pari rahawibal rikah areni mubantahikri chuwach riare. Chi patakri uqihu lok rishwan rikatena patak wikih kamikri, ri rahawibal rikah uk ashkolim richoh, ek tokih ri ahchohab. Konohel bari ek ashal utzihri Dios, shokoheri pishab, chik atena ruk rishwan, shkik ashehri utzihri Dios, ewe kiwah kikoh rinutzih rishwan areri Elias, Riare chik hetzaleh na ulok. Rihun chik o ishikin, tutata bek ma'weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi ve hun mayil ik sakri. Che uhala ubire e ak alap che etuyul pa kayibal kikrakakeh kichi chikbilkib e kikbih. Shkak ohomah risu chivech e man shishkowtah. Shkak bisho hun bisopal bis chivech e man shikista ikush. Rumal che petinak rishwan che riman kwatak e man kukumuntak kategori kbish chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol riachi che kwaik ek kumunik kategori kbish chrech kolikle hunjik e hun kabare lalak winak. Ke rachilah ri e ahtok inelab eri e ahmaki winak. Eshban ri sukil chrech ri etamabal rumal ronohel ri hetak uchak umanom.
1: Kategori chichanim ki ukiak sakrisah ritak tinimit khawi shiltakwe sipalak kitak umayibal. Kategut mang shkikash tabari kikush.
0: Kash awech riat korasin. Kash awech riat Betsaida. Rumal chewet ashban paritiro on parisidon. Rimaybal tak khastak cheshban waral. Uher tabari shkashtak rikikush chusheri manta atsiak e chusheri chah. Rumal kuri kim bichchi wech. Che pari uqih ri qatbal tzir, mankota hun ni malak kash ri, chrech ri tiro, e chrech ri sidon, hachachi wech ri ish. Egori at Kafarnaum, la si balak katlot esh na chiparikah, chipari ni malak siwan ri katkah nawi. Rumal che wet ashban pari Sodoma ri maybal tak khastak che ishban warala wuk ri at, kona ri ukaslemal shas uchanim ri. Kheri kim ich chi wech, Che pari uqih ri qatbal tzih shak kolikri ri kash kurik ri Sodoma chuwech ri kash karik ri at.
1: Patak ri uqihil ri ri Jesús kubih.
0: Ri in katin tewchih nutat, rahaw kah rahaw ulew. Rumal chawang we hastakri chikwech ri ko ketamabal e chikwech ri kinohinik. Kategori shak alisah chikwech ri ech utin, henak ut nutat, hek uwa ri kawah. Ronohel she atak chwech rumal ri nutat. Mankota hun kichbaw uwach ri koholshel, shuwiri tatshel. mancota hun chobo uachritat shell, shuviri cohol shell, eja chinri krahri cohol shell, cu alisach chuach. Chisach hukri in, yuno helri ish cosinak eri ish eitahinak. Eri in kinyanari uts ushlanem chiwech. Chiwek ahri nuyunt ekas chichobo ukri in. Rumalcheri in kinwonehwip eko rutsil riwanima. Kateguri kirikanari ri hamaril rechri iwush lapmal. Henak ut chuchuhri nuyuku emankota ralal riwekan.
11: Capítulo 12. Pajuntir sábado, kakatan pajuntikombal triko. Ekuri eutihoshelap kenumek, katekuri kikimako, kikipocho, ekikitihori triko. Aretakchi, rie fariseo, kikilweri, kikipirchirech.
12: Ri eatihoshelap, kakipan hun hasuwach, chemiatlaltak kapan pari sábado.
11: Katekut, ri Jesús kubirchikech.
0: La manisikim tahri hastakche shuban ri David aretakchi ishnumik riare shokujeri erechil. Has rokik shubano pari rachochri Dios, e has utihik rejetak kashlangwa rechri tabal tokop, che man ya taltak kutihri are eri erachil, che are shiwi ya talik iktihori echushka hawib, on la shok manisikim tari tiosh lahuh, che pari ik sábado ri echushka hawib, kike shal atihri sábado pari rachochri Dios, e mankota hun kimak, generi ri inkim bichiwech, che waral ri. Ok olik che arenim china chuachri rachochri Dios. Hueta y chopomri ishri ubishkal ritzihri. Ri in arekin wahri sachbalmak, manareta kin wahri tabaltokop chuach. Manki manta atochzihri pakiviri mankota hunkimak. Rumal chiru kohol riachi are rahauri sábado.
11: Kbeu vichila ekok parehun kolbal kichabal ri eare. Kategori kochila hunachiche kamnak hunukap. Kategori ri eare kikikotuchi.
7: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
11: Arech kuyao kikbank atochtir pui riare katekut kubirchikech.
0: Hachin chivech ri ischek oshak hunuchir. Kategori wetak tsakubi pahunhul pakir sábado. La manchanim tak kresah. Kategori aresi balahnim ubantahik hunwinak chuwach hunchir. Shahekuri. Y atalik ban riutzil pa sábado.
11: Ekubir chachriachi.
0: Charipi bale junakab.
11: Riare kurripo kategori kekunatahri junukab. Utsh kanahik kachari junchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo ke chauchekewech chirik riare. Arechare kekah kikichopowech riare. Aretakchi li Jesús kretamah weri kebewubinak chirech riachila. Si palaje winak kikiternebe hubir iare katekuri konohelri eare kiokunah. Katakan chikech chemankota hunzir kikibih pui wedi. Arech kastir kabantahri utzihri Isaías rikashal utzihri Dios.
2: Arewa wenu pataninel chehelik shingilo riin. Rilok chnuach chebenak riwanima ruk. Kinyana riwushlabal pui riare katekuri kuyana obishik risukil. Chkesh rihetak amak. Mangchohin tari, shokmangura kakeh tauchiri, shokmangota hunri kutana, riochabal patakrik ayibal. Mangkuwak ih tari, ripashinak ah, shokmangkuchuk tari, riochamsi, cheshak kabakuwik, chik atena, kuk ambiri sukil, parich akanik. Pariubik kiyana wiri kayabal, rihetak amak.
11: Mubichirech riare. Huminak che chupom rumal ri itzel riare moi emem. Katekuri kukunak riare shakiri rimem kichawchik ekikaychik. Konohel riwinak kikimayu wech weri ekikbih.
4: Lamaret kuari ukhol ri David weareri.
11: Katekuri aretakchi kikita weri ri fariseo kikibih.
6: Weareri kiukyak rie itzel shui rumal ri Belzebul. Rika hawinel rie itzel.
11: Riare retamri kichumanik ekubir chikech.
0: Ronohel rajavibal chikchohin ukochech milak andrip kuk isri bri. Kategori mankota hun tinmit, mankota hun hak olibal, chikchohin kochech bil ak andrip, chikkanahna kanok. Wiri satanas kuk yakulok ri satanas. Kchohin chrech chpil ak andrip, Hasra Javiban Rik Kanahna, Eri In Verrumal Belzebul, Kin Kakri Eitzel, Hachin Rumal Kekikiaku Lokri Eiti Hoshelab, Rumal Kuri Shokongeri Eare Atal Tsir Chivechri Ish. Katekut, Verrumal Rushlabal Rit Dios, Kin Kak In Ri Eitzel, Sha Opaninak Chiri Rahaibal Rit Dios Ibugri Ish. On Shokonge, Lak kovin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Shahe guri, kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk, nukulel ri, erihunche man kumulihtari u hastak wuk, kusachri ri u hastak. Kategori, kimbichi wech. Ronohel mak e itzel chrihri dios, kkuitah nach kechri winak. Kategutri itzel chrihri tios lahushla bashel, mank kuitah tana. Erihunche kubihun itzel tzich chrihri ukohol riachi, kkuitah na. Kategutri hunche kubih itzel tzich chrihri tios lahushla bashel, mank kuitah tana pawe wachuleu ri, eshogunhe parihunchik uwachuleu. Wekohun utsche, utsri ri uwach. Wekohunche man ustari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzik kibano, cheri ish ish itzel, rumal rech, ri nohinak ri animach rech, areri ri kubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utz hastak rech, kukamu bi ri utz hastak rech. Eri itzel winak, Rugri itzel hastak rech kuk amubiri itzel hastak. Herikin bichchi wech. Pari uk ihri qatbal tzik kman atok tzik buwi ronohel itzel tzik. Cheshki bichri winak. Rumal rech. Che rugri atzik kman na utz qatok tzik pawi. E rumal ri atzik kman na itzel qatok tzik pawi.
11: Kategori ehukun chikechri eak tibanelab eri fariseo kikibichchi rech.
7: Ahtig, riuk kakaban hunkotabal arech kakilo.
11: Kubir chikech.
0: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ah e ahau chik. Kkah hunkutbal, kategori shuwiri ukutbali ashalutsir dios, rihonas kianach kech. Rumal reche, hachash kohi kanok rihonas o shib ih, ewe sheb akab, chupam rihun chikop rech ripolo, shokuhe heri. Ri ukohol riachi kkohe ina ushep ik e ushep akab chushe ri uleu. Ri uwinak ri ninime ke wa lahnari pari katbal tzik kuk wehun mayil ik sakri kategori kik manna katok tzik pakiwi. Rumal re cheri eare shkikesh kiku shruk rihonas e waral ri kohun che are nim china ubantahik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel ri umosh ralbal ik Kualih nari pari qatbal tzik kuk wewinak rech wehun mayil qik sakri. Kategori kuban nari qatok tzik pakiwi. Rumal rech cheri are chinak shpewi cheri uwachulew che utayik re retamabal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun che nim china chuwach ri Salomon. Are takchiri tzel ushlabal kelu biruk hun winak Kbeche binem patak kashk chakik tak ukoli malulew, e kutsukuhri hamaril, katek ut mankurik tak. Kategori kumih, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinelulok, arechi kopanikri rachoch, hamalik chik, mesom chik, e sukubam chik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwachriare. Kokik, Ekheqi ruhun winak. Kategori, pari uk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi. Hewanak uwa kuriko, wehun itzalalak mayil iksakri.
11: Takhin kchauna chikechri winak, aretak chiri unan, eri rachilal kyopan chila. Kategori, kakak kechauruk riare. Chechri hun winak cheheri, kubik chirech, ri Jesus kubik.
0: Hachin rinunan, Ejachin ri ewachalal.
11: Kulik ri ukab, kiukuturi e utikoshelab, ekubih.
0: Earewa we enunan ewe ewachalal ri. Rumal rech, chirijun chekuban ri rajawanik rinutat chikaj, areri ri huachalal, ri wanap erinunan.
11: Mateo capítulo 13. Poe hunkik ri, ri Jesús kelubi parijari, katekuri, kutuyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, sharumal kuri kakancho hun huku, ekutuyi ulok. Konohel riwinak, ekokang chuchiri polo. Kategori kitaktsik kubir chikech pataktsik obelil kubir.
0: Humul reakti konel shelubi che utikikri utikon. Aretakchi shuhapih ri iha uhun stak chuchiribe. Kategori sheperi chikop re uwakah eskiti hubik. Uhun iha chik stak patakabah hawichi mankota wi si balahuleu. Maninakshk iulok rumal che mankota uleu. Katek utare takchi shperik ih se chaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Huhunchik shtak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Huhunchik shtak pa utsuleu. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Ushk al rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chuta ba wetsihri rihachin ko ushikin.
11: Ri ewo tihoshelab kikibokok ruk kategori kikibik chirech.
13: Hache patak huhun tzihoveril kat tzihon kuk.
11: Riare kubik chikech.
0: Chivech ri ish ya ompach obikri retambal rahay malrikah. Katekut chikech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hun cheko uhastak kia tahna chirech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori rihun che mankota uhastak, shokuheri koru ktok ishna ubiri ichrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che kekaik e mankekaitak, kikto e mankiktatak, e shok mankikchoptak. He, gassihne che kuk e arek mantahik ri tzih shubihri Isaías. Ri ish kitana, kategori mankichoptanari. Ri ish kivilna, kategori mankiviltanari. Rumal che si pohinak ri kanima we siwan tinimitri. Kitsapim ri kishikin ek yu bam ri ki wokoch. Arech man ke ka itaruk ri ki wokoch. Arech man kiktataruk ri kishikin. Arech man kikchopta pari kushla bal. Arech man ke tsalehtaruk ri dios. Arech man ke inkunakta ri e are. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal reche ke kaik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tatmenik. Kasih kimbih chiwech, si balak eki ek asal utsihr Dios, e eki esuk alak takwinak, shkak wetashkilo rihastak, chekibiri ish, eman shkiltak. Shkak wetashkito rihastak, chekitari ish, eman shkitatak. Ri ish chitat behba rihun utsihu belir ri ahtikonnel. Kulmatak ruk rihun chekutari utsihri ahawibal, kategori man kuchop ta ubeal. Kperi itsel chukami kubiri uhastak, Cheshkitikitak pariranima, we areri areri rishtikitak chuchiri be. Rishtikitak patakabag areri kutari tzik, kategori chanim kuk amruk kikotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankok ta il, sharech keb oshib ik. Wekpe hunkash on kpe okatanem rumal ritzik, chichanim ktsakik. Rishtzak parikish are shutari tzik. Katekut ritak ucho mabal ri wachuleu eri rayibal chrech ripwak kuhik isah we tzihri eman kuyata uwach. Eri stzak pa utzuleu are kutari tzih e kuchop ube al. We areri kuya uwach hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
11: Kubik chikech hun tzihubelil chek.
0: Rira hayubal rikak jehas hunachi cheshutik ri utzalajija pari ruleu. Kategori, aretakchi tajin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayez, chushol ritriko. Kategori ishbek, aretakchi ishki ritriko, eshuyari uwach, shokohe ishki yulok ritzel ayez. Ri eupata ninelab ri ahau, shebeki bieh chrech. Ahau, la manshatik tane utz iha pari awuleu, hawihene shpewi ri etzel iha cheko chushol, Riare kubih chkech. Hun nukulel ri shuban wa weri. ri eaj pataninelab xkibij chrech lakawaj uche ke kamicha jayi kacha ri are wene are takchi tajin kimich ri etzeliha xokuje kimich ubiri triko chia bechrech arech hunam kikik chikatena ri atoj are takchi kopan ri uqihri atoj kimihri chkech ri eaj atoj arena beche atari itzel qayes echi banatak hoitaj chrech echi poroj eri triko chik ama ubi parin nukuja
11: kubik chik.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ahoy, Balrika, je,